0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben bolgár nyelvű műsorunkat hallják.
1: Bulgarski час. Предаване на българите в Унгария по унгарското радио.
2: Добър ден, драги слушатели. Днес 29 юли 2026 година. По стар стил на 20 юли, по нов на 2 август, през 1903 година избухва най-голямото въстание на българите в Македония за освобождението им от османска власт. Впоследствие на Преображение и Кръстовден то се разпространява и в земите на тракийските българи. На Илинденско-Преображенско-Кръстовденското въстание е посветено днешното ни предаване. В днешния половин час ще слушаме изпълнение на превъзходните джаз-музиканти братя Владигерови. Желая ви приятни минути от мое име Светла Кьосева и от името на техника на предаването Ласло Наймето.

0: За 110 години след Илинден и преображение, нашият народ видя и своя ад, и своя рай. Претърпя една национална катастрофа, след като бе постигнал великата победа при Одрин над вековния си поробител. Приобщи се към революция, която разтърси епохата и го направи отново равноправен участник в световната общност. Преживя селски буни за земя, работнически размирици за хляб, драматични пориви на интелигенцията към илюзорната свобода на словото в печата, радиото и телевизията, участва с разум и дух в световната антифашистска борба. Повярва, че може да надмогне недоимъка си в ускорения устрем към социализъм, позволи да му бъде отречено близкото минало и не защити предишни кумири.
1: През този преломен исторически период Третото българско царство се превърна в Първа българска република. Политическата върхушка обвързваше съдбоносно страната ни ту с Германия, ту с Русия, ту с САЩ. За същото време обществената политикономия въздигна последователно капитализма, социализма и пак капитализма като безусловни системи за напредък. Но, както пише видният наш поет и публицист Никола Инджов, за тези 110 години България не постигна нищо от идеалите на последния бунт за отечеството. Последен, защото след него до наше време не се случи нито едно събитие от моралния ранг на Илинденско-Преображенското въстание, а именно присъединяването към отечеството на силом откъснати български земи.
0: Моралната революция, революцията в ума, сърцето и душата на един рабски народ е най-великата задача. Охулените днес даскалчета и селяци с една неуморна, идеална и чиста апостолска деятелност са примери от лично морално и физическо самопожертвование за свободата са почти извършили тази революция. Всичко това е свършено от организацията. Тази организация днес става въпрос да се провъзгласи за нежизнеспособна. Това се предлага от хора вънкашни и се предлага не въз основа на доказани нужди на страната или делото, а от съображения за класови интереси и претенции.
1: Това пишат Гоце Делчев и Георги Петров в послание за ръководителите окръжни, околийски и селски и началниците на четите на вътрешната революционна организация и вътрешни съмишленици, живущи в България, по повод посегателството, което некои честолюбци в България, повече военни, начало с младите офицерчета, искат да направят върху вътрешната организация. Да добавим и писаното от Михаил Герджиков.
0: По състава на своите членове, нашата организация представлява агрегат от всевъзможни елементи. В нея, освен националисти, консерватори в конституционно-политически смисъл на думата и демократи, има и социалисти, даже и анархисти. Но каквито и да са личните убеждения на всеки от другарите отделно, каквито собствени концепции да има всеки от тях – върху македоно-одринския въпрос, досега всички са работили и работят заедно, защото идеалът за освобождението е достатъчно общ и силен, за да може да ги обединява. Може би и защото той представлява общ първоначален път, по който всеки може да преследва своята цел, като се ползва по този начин и от усилията на другите.

0: В Златния фонд на Българското национално радио се пазят спомените на Тодор Попантов, участвал в Илинденско-Преображанското въстание. За подготовката му той разказва.
1: Първата революционна клетка в Тиквешко след образуването на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация бе създадена в град Кавадарци от Даме Груев през втората половина на месец август 1894 година. При изграждането на революционния комитет Даме Груев държа слово, в което между другото каза: «Ще готвим народа за въстание. Ако дрехите се перат с сапун и вода, робството се пере с кръв». Ръководител на Тиквешката организация до 1899 година беше учителът пан Иванов. През това време организацията премина

бе заловена архивата на организацијата и бе арестуван Централниот комитет. Това предизвика обиски и преследване в целия Солун Фивилет и в тиквешката околия. Потери от Аскер и Башибузук залеха селата да гонят комити, да търсят оръжие. Така се стигна до тиквешката кървава афера, останала паметна с жестокостта си. Заловенето беха бити по краката до изпадане в несвест. Заливани беха с вода, а под мишниците им поставяха варени яйца. Много от тях главите беха стягани с мокри въжета, а след това обесвани са краката нагоре над запалена слама. Беха затворени 130 души от селата Аресава, Бегнища, Гърбавет, Мързаноравец, Чемерско, Бошова, Страгово, Боянчища, Галища. От кавадарци между арестуваните имаше и 60-70 годишни старци. 36 души беха хвърлени в турските зандани или изпратени на заточение в Подрум, Кале и Акия. Годината 1902 премина в бойна подготовка. В селата се образуваха селски милиционни чети, които в извънредно време редовно правеха бойни обучения с наличното оръжие. Липсата на повече оръжие измъчваше и четите, и ръководителите. През месец август същата година група младежи в кавадарци нападнаха и ранеха едно турче. Това предизвика турския фанатизъм и в продължение на 6 дни беха убити 7 българи, в това число и баща ми Попандо. Неговите убийци беха заловени, но турския съд ги оправда. Наскоро обаче те беха убити от организацията. Когато настъпи историческата 1903 година, всеки се чувстваше горд и зачетен, че е натоварен да извърши някаква организационна работа. Работа действително имаше за всички. Жените и момите събираха и приготовляваха долни дрехи за четниците, а селените от кавадарци и неготено преждевременно продаваха добитъка си и в големи количества закупваха сапун, захар и други необходими продукти. Опинчарите и абаджиите продадоха всичко. На обущарите не им остана грам джон. Абаджиите денонощно работеха в къщи поръчки на комитски дрехи.

0: Баба Ефросина от Крушево е един от прототиповете на Султана, героинята на Димитър Талев. Златният фонд на Българското национално радио пази и нейните спомени за самото въстание.
1: Бех 17 годишна. 1903 година Илинден беше тогава в неделя. И в момента почнаха да бият камбаните от трите черкви. И Стрико Веле взе да вика: «Люге, не плашете се, щом камбани бият, на Арно ке биди. Свобода, свобода!» И чухме гласовете на комитите от към нашата махала от гората, почнаха да викат «Ура!» И в понеделника, преди обед, както съм аз в двора, почнаха да викат деца: «Идва войводата, войводата!» И аз излезнах на вратата и го видях. Такъв левент на бел кон. Дрехите му беха всички със сърма, сърмени. Косата му къдрава. Красив, и той бавно вървеше с коня и подир него вървеше четата. Мина покрай нашата къща и застана зад нашата къща на рида. И се събра доста народ. Там той взе да говори: «Свобода, братя, свобода! Ще се бориме до последна капка кръв, но свобода!» И дойдоха няколко бабички около него, почнаха да викат: «Синко, како ти не освободиш от тие турци?» Той вика: «Ще се борим до последно и ще се освободим!» 10 дена беше голяма радост. Свободни бехме. Всички граждани се радват и всеки кой с какво взеха да помагат. Двете мелници мелеха брашно. Жените месат хлеб. Мъжете лееха куршуми и правеха опинци. Така съм ги запомнила тие 10 дни и тая хубава свобода. Крушево, докато съм жива, няма да забравя.
2: Не добавя баба Ефросина, а в дневника е записала за ония страшни часове, когато турците насочили топове срещу жените и децата, сбрани извън града. Под палещия пек на августовото слънце стояли майки с деца на гърди, старци с треперещи нозе, чакали да ги погубят всеки миг. Дошъл накрая турски офицер.
1: «Луге, султанът ве помилва. Ще си отидите по домовете. 2-3 дена няма да излизате по улиците, докато се отдърпне войската.» Останахме живи, но това беше края на Крушовската република. Но мъката ни беше пак голяма, защото останахме пак под пропастта.

Илинденско-Преображенското въстание наистина е последният бунт за отечеството. Защото днес ние вече нямаме шанс да видим нашата родина целокупна в пределите на нашата държава.

0: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбугувам се с вас от мое име и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Немет и директорът на продукцията Ерика Гимеши.
1: Средни вълни 873 и 1188.
0: И не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването можете да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Дочуване и приятен ден!